Og ik ordner du, jeg du sådan har sagt af dem. Der kan jeg at der nok på læring med at læse det her, vi vil lave og jeg magt og gange af min måde. Det må vi vil lave og kaos til at til lukket, og min magt fralæg skulle nok der i den, at du har tak til at jeg har ikke tudt den med 50 lor, at du har gang og det med lave og at den ingen ikke kunne være så det har lidt op en gang godt. Inden jeg har jo min bange op med på, i det er nær en nær, der var der og gønne. Vi var lavet og gøre magt og til lukket. Og den dag, og der mig og den dag, du sagde så gerne nærlig.

Hej, og der er Guangalak, og du sagde til jer, at der er meget, der er så meget, det er så meget, men ikke. I laver rundt, at jeg har det sig, nemmen i nok alle, når vi laver rundt, at der sig, han og det sig, benævde, det er så meget, du sagde, at der er noget, der er det kort, du sagde, at det kun, der går 1-888-896-3135, jeg har lavet med, at der er noget, der er una nachillogo one, una nachillogo two, y medio talk, que voy a hablar de ti, ni pide si yo pido te corte, y no te tengo más que voy a hablar, no ya como que tú hago vida, cua, no le tu inerin, no se me llama que ya pina, 9796101, mot, y jalo ne coche, o jala con una cosa, tamane, ala, tamane, que en la tu inerin, o jala coche, o ponga piquete, y medio con una cosa, du er nok det ved, at du siger, at det går, det bliver ikke, at man ikke går, men du siger, at man ikke går, at du binder dig ned. Kan jeg sige, at du der bliver hatt, at du er amma, og har vi med, jeg har gået e-mail, e-mail, du der man ikke bliver godt. Du siger, at du siger, at du siger, at du siger, at kan jeg have gået til, kulden, der er det ulagt til, ulagt til, det var den. I må hænge du ind og have takt og gå nok. Og der kunne jeg sagt, at jeg sagde, at jeg begge jeg tror, at jeg tak for, at jeg var lærer, jeg ved, at jeg var nej, men jeg må ind og til, at jeg kunne lave, at jeg tak for, alla tamani e mogala telugu ta khallo na ti tu ina na la uti khatta me mata ta pane kharon ne to shagachani tamani no na bumme e mai pogo ni me le me yo ta khallo na ti tu da na le shakshminga e moga tsuna ni inu ti tu inna ullo mi ura gamme yo ta na ne pe bona la patte si ta ta ba se na na la si bo si ta me patte ko amma suli ta ko ne yau ta pe ye ne ya de si ya ho be la la and ta ko la tu mo pan ta su ne ko ta le mo la mi ta ba ne ta ke ba la me ke ta me ne na la de patte in na la de ko ju ta pe ke hat ta ta ne ta ta ko han wi ti twin na che no na ka ti kin i me di ta pe me dit tak parat tikun alla imme ne khawi yu me khatta ma yu ta aban aban me yu tito khatta pa lo yu e ba le se ko yu ko ni la ra hai i khalam me yu tito le khali ma kai na ma na da ko ta chat sai ni la ka de ma i khalu ga chen ni la i khal le xma ni me khubi na la Rupeng ang utol ko bigyan lahat na tayo ng mik at ako yung hatag matuwa ko siya takwata ama ko kung kawigyak pigyan na siya ta siya ito siya ta siya siwa pimata na magkwa ka matuwa ko at ako yan ubalo kaya hali hatag to bilang at manay lang at ako anong ako tasing ano hatag to ilak to inilana at singo ilang ni ami may tuwan ityali taya mo patali mo kasi patak wago katitsi ala ala mo mata ikalo kasun ni umik nalia kaya ng pak o miki yoko do itapana miki yoko do minyata usin sa ala hatalak sa mamiyo takwa tali mo pang kawik kak kayak tuwin kina sa ala kakayak tamangak tayo matupik si mayo kalanga kuda manate lang bitsa kayak tamik nalunay kong nakusi nung wako tiyo tasing ano tao si ina ta kapalaya kano ka nung wako tiyo tasing nga tayo matapani hakambi ime di bunga taban na ila kala wawayak ko alam han wing da bani kalwa ga mata khipinga shuru ma ko khalo ay halo le apem malo alla paung le apem shuna le amma ma ye ma ne chata ga bo alla ta do wa de chime got nung wa ro te ta ba y halo y halle be ayutyo khila lo wa le pula yu apem ta ga ma ta ho be na hi. Ulu mena kajau la kewo da kwa kha kha sa ya kod i mai gala tu na kha ma ta dai ma khala ma ya par bi yu ga. So da ko sa la kha sa ya kon na tu i khala ya ma yu it.

0: sagde, og nu er det reværelse dan. Ingen rundt om i bygsen, og jeg har hjemme med Eli. Og personen har så lavet vidt om, at du danne. Isabel.
1: Jeg tror, at jeg er blevet lavet. Ah, der er meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget

0: Hej, nu har vi vært til en mat. Daniel Silla, kan vi ikke lage hoppen?
1: Hej, jeg går selv ned, at jeg har så kendt en hoppemåling af jvidt. I mailing af jvidt. Kunne du arbejde med hoppet, så kan jeg lage med jer, når vi er lukket i lov.

0: Du sagde, Sila, du sagde ikke, som ikke meget gerne til nogen med. Man er i damne, hun ikke gør til livet, som jeg er nødt til at lægge ind nogen med. Damne, og jeg er nødt til at lægge ind nogen med. Damne, og jeg er nødt til at
1: Uminga okaa se kama hatta semane kogama. Nuna buta tilluka